Віктор наконець дістав свій вимолений дарунок – сріберно-зелений біцігель. Сталося так акурат на його народинина. А було то про Віктора досправди несподіване, бо родичі його нароком цілий час охобили в тім, що дістане лим книжку, лопту і велику торту. Перший день охабив свій біцігель лежати на ходьбі. Но на другий день Віктор уж порядніся з ним набавив. Бо що може бути ліпше, як ся до ситости набіциклювати на найліпшим і найкращим біциклі на цілім сідліску? А кеть і щитот біцикль му завидять вшитки хлопці і дівчата. Вшитки діти його потайомко обзирали, і кожний хотівся на нім кус холим раз повозити. Але Віктор не доволив ані найліпшим камаратом на нього сісти. Раз Віктор в телевізії позирав програм о олімпійських вітязах, а меджі нима був і маратонський цикліста. Лем, що ся програм скінчив, Віктор зачав собі такой представувати, як зо своїм сріберно-зеленим біциклем стоїть на сходах про вітязів, а вшитка – родичі, учителі, цілий світ, а тож і Ріхард зо 7-ї Б, говидять в телевізорі і кричать му на славу. Правда же, окрім Ріхарда, котрий би ся наісто зожерав за вістю. То та думка з Олімпіаду вся му так залюбила, же таку й на другий день зачав Віктор твердо тренувати. Три раз на своїм біциклі обігнув сідліскове грізко, щоби ся пересвідчив, чи його колеска суть добрі наставлена. А притім ся порядні.

0: спортив. Но каждый циклист мав бы быть мощный, в доброй кондиции, чтобы бировал крутить педалами, бо, как знаме, маратон суд довг, а витримати мусить не лимби цигель, але и спортовец. Бігав, посильовав щунками, рано на фриштиг і вовсяне влочка, на обід зеленину. То-то вшитко сапра Віктора стало каждоденним ритуалом звиком. Його камаратя і родичі ся тому зо зачатку барщудували. Найвець мама, котра знала, що їй син не хоче їсти капусту, морков, гел. Но кедь виділа, як ся Віктор снажить вшитко з'їсти, була на нього страшні пишна. Гірше то прияли його камаратя, на котрих одразу не мав час і котрі не могли порозуміти, що то фурдмать Віктор з тим цвіченням і бесідував у Олімпіаді. Отколи дістав тот біцігель, цілком ся до нього зблазнив, повідали між собою і радше собі поглядали других камаратів. Вікторові прийшло жаль, но свого сну у олімпійській медалі ся вздати не хотів, а так далі твердо тренував. Його найліпшим камаратом остав Ужлем Біцігель. Як то родичі виділи, повіли собі, що кід їх син так міцно йде за своїм цілем, що хоче дещо доказати, та же му треба помочі. «Знамо єдні місті, де наїсто найдеш собі нових камаратів, а може іще дещо інше». Повідав раз в суботу отець і взяв Віктора на циклістичну драгу, де тренували мало і велике цикліста. Правда же, Вікторові се там одразу залюбило, лем очі отваряв, як видів, що вшитко се да з біциклем робити. А кедь му отець повів, же го ту може записати, без вагання притакнув. О тиждень, в суботу, прийшов до циклістичного клубу уж з біциклем і нову прилбу. Як тренери виділи, що Віктор з біциклем до справди собі розумлять, тако його записали на змагання. Якся тота новина рознесла, ціле сідлисько мало очим потім 2 тижні гучати. Не же, бо Віктор був такий перший. Але скінчити на 3-м місці, на 1-м змаганні, то уж було дашто. А кедь отім написали новинка, була там і фотка, хлопці з осідлиска собі спом'янули, що були з бронзовим вітязом камаратя. Мама купила альбом, до котрого зачала наліплювати новинки, де о Вікторові писали фотки і все написала, коли і де то було. Була на нього страшні пишна. «Як уж ніч не виграм?» – страхувався Віктор. «Будемо тя любити так, як без виграв кожний тиждень», – повіла мама весело, і Віктор вірив, що є то правда. «Но, як повідав тренер, єдна вигра іще не значить, що чоловік є майстром світа». А так зачав Віктор знову твердо тренувати, щоб був іще ліпший, міцніший і щоб велю витримав.
1: «Хе, що майстер світа, щось на нього пишно. Але вдяка кому не випав, вдяка кому був третій?»
0: Дудрав собі на ніч одложений стріберно-зелений біцікель. Була правда, що сьому спочатку ані куз не любило, як го Віктор переганяв і примусив го бігати горі долу по сідлиску місто спокійного біциклювання. Але кедь виграли 3-е місто, потішило го аж барс, аж спишнів куз і зачав собі надумувати, що то було лем його заслугова, що то би мали вшитки знати.
1: «Як то же не іще фурда хабляють в півниці? Та д'яєм власні вітязний біцигель. Мали би ся у мене старати на уровні, перемастити ланцок, надути колеса, виблискати педали, але главні мав би їм бути виставлений на чесні місці коло медайла. Так би се патрило, но ні»,
0: – надумовав собі біцигель. На другий день зачув, як тренер Вікторові повідать, що би потребував новший, ліпший, горський біцігель.
1: «Новший? Ліпший? Та я ту вигравам, а вони не на конець вимінять. Та то-то ні.
0: Перестрашився біцикель і зачав сильно думати, як в шутках доказати, що він є тим, хто би мав виграти в шутках змагання на світі. А то міг доказати такой в той день, кидця при Вікторові приставив один старший хлопець і визвав його на порівняння своїх сил.
1: «Гей, то-то-то є сто чуджий, що виграваш наше змагання?» – опросився остро. «Так і є такий герой, по одну нормальну циклістичну драгу», – визвав його.
0: Віктор знав, що старший хлопець є братом того хлопця, що скінчив за ним на четвертій місці, що ся многим в клубі не любило. Знав теж, що то ту визву би не мав прияти, бо старший хлопець був міцніший від нього, і драга була цілком інша, як його рівна маратонська.
1: Но кеби не пішов порівняти свої сили, вшитки би собі думали, що се боїть, а то Віктор не може допустити.
2: «Ура! Тепер я ті укажу, що докажу!» Зрадовався біцігель і надуманий ущекав, що зась виграть.
0: Лем, що се поставив на штарт, Віктор собі повів, що піде спокійні, з розвагу, і кеби не мав виграти. Важне було, як повідала мама, же не мусить селем вигравати. Його сріберно-зелений біцікель собі думав дещо інше. Тепер мав можливість указати тим горським фраєрським біціклям, що він докаже, і же може над ними вшитками виграти, бо є 100 раз ліпші, як вони. А так, як се поставив на штарт, хтось скричав «Тепер!» Виштартував старший хлопець по горбатій дразі як блеск, а Вікторів біцігель такой за ним.
1: «Препана Яна, що ся то робить?»
0: Не йшло Вікторові до голови, і кить хотів спомалити, не далося. Так наскоро не хотів іти. Уже було ясне, що як не заставить, та се на найближчим бережку наїсто доламле. Лем же його біцігель ні і ні не хотів собі дати повісти, летів як блазон, ніч не слухав, що хотів Віктор.
2: «Такой перестаньте! Стійте!»
0: – кричав тренер, кидь видів, що се робить. Стихнув крик хлопців, котрі фандили одному або другому. Уж старший хлопець заставився, але Віктор летів на своїм біциклі далі і не мігся заставити. Тренер видів, що з тим біциклем дещо не є в порядку, но поки стигнув дещо зробити, стріберно-зелений біцігель тяжку драгу не звладнув і з Віктором ся висипав на найбекшім березі. Правда же, по таким шкаредім заставлінню такой кликали доктора, і Віктор мусив зо слабим отрасом мозгу і здертим коліном іти до немоцниці. Тренер се страшні гнівав, хотів старшого хлопця і Віктора про недисциплінованість вишмарити. Але на конець, як се указало, же се нич важне не стало і нікому не остали ніяке наслідки, роздумав собі і мусили обіцяти, що то було послідній раз.
1: А що Вікторів стріберно-зелений біцікель, котрий то швидко завинив?
0: Тот зостав по гаварії цілий дотовчений і покривлений лем до зберу. Там, на старім смітиску, вшитком розповідав, як він був славний, як виграв повноцін, а Віктор на новім горським біциклі у силовні тренував. І далі планував виграти олімпійську медайлу. На свій старий стріберно-зелений поблазнений біцігель, котрий скінчив у зберні, нігде не забив. Та длень вдяка йому се дістав меджі циклістів до маратонського пелетону. Циклістика – то є красний шум.

Hej, Aňo, čuješ? Vstaň, zobuď sa, čuješ mňa? Vstávaj, ja sama nemôžu, nevytrimám. Aňa spala na sakasty v síni, ktoré pachlo lietom i moročilo hlavu. Через дірочку в етерниковій стрісі се продирало сонце, лучі котрого їй приємно гладили по тварі. «Як все добре, спить на сіні», – подумала Аня, і обернулася на другий бік, щоб доснити той дивний сон, який ся їй вночі приснив, і дізнатися, що одній хоче Йолка Петрова. Але усе не спало. Аня опатерно, щоби ся й не поховзла боса нога, спущалася по кожнім кілку лазева. Кінь вчула приємний холодок ранньої роси, увіділа на дворі стояти сусідку Юлку Петрову, яка мала в руках якийсь папір. «Стося стало», – приговорилася їй Аня. Юлка отворила уста, хотіла щось повісти, але слова їй застряли в горлі. Старечі очі ся наповнили сльозами, які поступно почали цяпкати на землю і оббиватися о каміння. Стара жена ся не переставала трясти. Ані їй було баржаль. «Ну, не треба, я тут коло вас, не треба». На тоте слово Юлка ся пробаторила і почала Аню обнимати, цілувати. «Дітинко моя, дівочко моя, сонце моє!» «Що вам є?» – попросилася Аня, якийся видів дивний тон Юлчиної бесіди. «Сталося чудо, чудо! А я думала, що вже ся не дочекав щастя, а воно є ту!» Юлка, як би зошаліла, зачалася крутити по дворі. Письмо, що тримала в руках, Юлка двигала вгору, притуляла к грудям, як найдорожчий скарб, і щось їй попідніс мурмотіла. Аня не чула, що говорить, але порозуміла, що про Юлку то письмо дуже много значить. Село. Стохожочок, одна церков, одна корчма. А кілько различних характерів. Кожен має свій живот, свою неписану історію. Кожен о кожнім швидко знає. Швидко ту видно, як на долони. Село, як єдна родина. Ту не мож ніч сховати. Ту вшеліяке таємство вийде наверх. Такить узяти по порядку з нижнього кінця од Юлки Петрової, то їй таємство ніхто не познав. Як і інші люди, і Юлка Петрова доживала свій вік. Сама, немічна, хвора. В її хижі безтимарно слухали сміх малих дітей. Жила сама, як мацільник. Облікалася до чорного, як монашка. Вшитко на ній було чорне подоло, гайлайбик. Лем сиве волосся сяє в тонких пасьбах, вичинює з-під хустяти. І очі сяє світять вічним, чорним смутком. Мовчковата, таємна, одлюдна, без усміху. Юлка. Юлка за молодих літ була першою красавицею у селі. «Біла Юлка», так її кликали. У селі біле, повне і червоне в тварі – то символ краси. І хоч такою Юлка була, вона ніколи не дбала на то, як визирать. Родичі мала старих, затося метала на вшитки боки – дома і по полю. Старалася о хворих родичів, робила на господарстві. Сіяла зерно, садила бандурки, в літі косила траву, в осені збирала урожай. На красу не було часу. В хижані виглядила не було. Пак був Юрко. Бідний, але робітний. Нянько спочатку сягнівав. «Хто такий Юрко? Так, як і ти? З кишень солома стирчить, дітьміття обсипле та й готово.
Ти і своєю красою могла мати не такого. Лемже Юлка ся свого не здала. Юрко ся її любив. Був то щирий, робітний хлопець. І до Юльці був добрий, ласкавий. Часом і нянько пом'якшав. Як-не-як, до хиш прийде нова робоча сила. Главно же ся дівці любить, а йому ж то потім. А пак? Що було пак? Щастя? Юлка годаку спокоштувала. Лемже недовго тривало щастя білої Юлки. Розмилося, як сіль у воді. Воїна. Як гром з ясного неба перелетіла то та новина по селі. Люди ся застарали. І ще завзятіше зачали орати свої одвікуди родючі перелоги. Воїна. Чом? Відповіді не було. Місто ньої наступив страх і гнів. І так настали перші розлучки з родиною, плач матерей, жен, сестер, фраєрок. Щезли усміхи з дітських личок, потемніло небо. Лучилася з Юрком Юлка. Юрчу, та як я буду без тебе? А я сам не знаю, де ня ведуть. Скоро ся верни, пиш. Буду, Юлко, буду, ти моя білявко. Видиш, довгось мене побили. Буду тя чекати. Я ся верну, Юлко, вернуся, і ми си збудуємо нову хижу з великими виглядами. Не плач, не треба. Юрко незграбно повторяв сльози своєї милої жени, присався до її уст і порох се зняв за возом, на котрім повезли вояків.

0: Júka aj ty prsi pamiatať na rozhovor s Jurkom. Moja byľavko, jak solodko zvučali jeho ústami vyslovlené slova. Júka уже не byľavka. Не ona je сива, jak голубка. А де є голуб? Де є пара? З того дня, як одишив Юрко, потекло много води. Минули 2 роки, якися Юльці здавали вічністю. Вона вставала і лягала з думкою о нім. Єдиний місяць з ним пожила. А кілько місяців має рік, кілько днів, годин. Вшитко взяла війна. Знищила їй іще нерозцвітнуте щастя. Будьте прокляті вшитки, що сте видумали війну. Юлка жила надією. То та її стала як опорна точка, як Юркова фотка, що стояла на нічному столику, на яку Юлка щодень позирала. Була вже пізна ніч, а Юлка ні і ні заспати. Лежала на солоб'яній мадраці в темній коморці, перекрита аж фосами вуха рябу плахтов. Довге волосся, як колосся пшениці, сяє розсипувало по плечах. Здалося їй, же дахто кльопкать. Юлко, Юрку, спознала довоочекуваний голос. На порозі засіріла постава. Юлка їй скоріше відчувала, як виділа. Юрко, брецися вернув. Але намісто того, аби привітати свого газду, Юлка сісіла на лавку і не могла ніяк раз встати. Якась тайна сила їй сковала ноги, але уста шептали. Прошу, дочекаламся. Юрко помалим крокомся і до ній приближив. Очуючи дотик його рук на своїй голові, Юлка сіла, розтрясла і теж натягла і днем у свої руки, як горлічка, щобися пересвідчити, що перед ньом до справди її газда перед Богом і перед людьми. Конечно! Тяжко ти била, Юлко. Вшелияко. Отколись одишов, не мала б покоя. Кажду ніч і самі привіджала. Боялася за тебе і за себе. Мовчки засвітив лампаш. Хотів видіти свою білявку. Змінилася. Очі, ніс, уста, твар. То істе. Юрко гладив біле, як сніг, груди. І жалем си подумав. Якби ти знала, Юлко, як мало часу нам зістає. Пару годин до рана. Що ти повів на розлучку, моя голубко? Моя потіхо, потіхо вояка. Лем тобі дякую, що нам зістав жити. Я вірив, що ся іще зійдеме, Юлко, студенко моя недопита, недолюблена до дна. Юлка плакала в його об'яттях від щастя, від солодкого розкошу. Цілувала його уста, очі. То та неповторна ніч була нагородою за час розлук. Рано було строге, реальне. Юрко ще розлучив із старими родичами і, не даючися спам'ятати, одишов. Може, так було ліпше, бо не знати, як би Юлка прияла довгу розлучку. Пройшло пару місяців. В день, коли Юлка відчула, що ся стане матір'ю, ціла розцвела, забила о тяжкостях. Але час від часу, попри ніжності, охоплював її і страх. Бо війна тримала, а у Юрка не було ані гусла, ані посла. Що буде з дітваком? Але страх швидко минув, кет сі подумала. Юркося мусить вернути. Кров власної дитини його прикличе. Кет попорила в стайні. Юлка, освітлена материнським щастям, хотіла вийти до хижи, як туся споза ворот озвав голос. «Ту бувать Юлка Петрова!» Юлка, якби ся пробаторила зо сна, обернулася за голосом. Коло ворот стояв вояк. Не чуючи ніч злого, Юлка легким кроком ся подала і дньому. «Я Юлка Петрова, а ви хто?»
1: «Я Марек. Юрко, то мій камарад».
0: «Та чом сам не прийшов?»
1: «Служили ми в єдній часті. Він часто говорив о вас. Находили змися коло Мікулаша. Мені дали вольно, я йду домів».
0: Юлка збачила, живо як се затинать в бесіді, а то ся їй ніяк не любило. «Що ся стало з Юрком? Я ранений? Що мені ж наварити?
1: Прошу вас, повічте, що ся стало, панькалаго. Чом сам не прийшов?»
0: «Попросивня, аби я вам повів, жебистися на нього не гнівали.
1: Повічте мій правду, жиє мій Юрко!»
0: Одважилася Юлка на страшний вопрос. Відповідь довго не приходила. Було тихо, як в церкві. То-то тихо одбирало од Юлки послідні їй сили. Вона ся шмарила воякові коло шиї і завила, як вовчиця.
1: «Умер!»
0: «Гей, їх там веце пішло. Каждий мав вже діти. Попробував даку спом'якшати Юлчину біду Мари. Німці несподівано вдарили вночі, шмарили бомбу. Він іще пару минут був при пам'яті.
1: «Позирайте, ваша фотка, носив її при серцю». «Будьте тихо, чуєте?»
0: Зміненим голосом заговорила, як з-під землі, Юлка. Ні, не плакала. Лем непритомним поглядом ся позирала на страшного посла смерти. Їй серце скам'яніло. В її очах мож було прочитати: «Діяся подію од людських очей. Хто мі повірить, же дітятко його?» Бліда як стіна, Юлка опаком долонись і повтирала сухо очі, тяжко вздихла.
1: «Відня! –

0: Julka dlho nerozdumovala. Pišla si dámy svojho Jurka. Marek jej pomihnete jeho hrib. Julka sa pomolila za spokoj jeho duši i vyrišila, že zistane na jeho misti. Як була з дитиною під серцем, під Ліптовським Мікулашом вступила до армади, аби ся помстити за Юркову смерть. Не дбала ані на то, що онедовго дитина прийде на світ. Як прийшов їй час, у великих болестях ся отягла гет від людських очей. Заставилася аж в лісі на горбі. Величезний біль з'являвся по павсах. Щоб не кричати і не обертати увагу неприятеля на себе, який особі часто давав знати, Юлка си кусала руки. Кить біль минав, вона глибоко вдихувала лісний воздух. Руки вже мала докусане до крови. Юлка рвала траву і запихала ньо в рот. Конечно їй полегшало, і коло ньої заплакав маленький червений узлик, натягуючи ручки. Юлка з останніх сил перекусила пупочну шнуру, зав'язала пупочок і притулила гусові дитятко їй і Юркової ласк. Навеці ніч си не пам'ятала. Пробудилася в білі, як сніг постели. Над нього вся схиляла незнама жена. «Де є моя дитина?» закричала Юлка і схопилася на рівну ногу. «Лем спокійно, Леш, туся ти ніч не стане», втихомирював їй женський голос. «Де моя Настя?» з болем висловила дороге мене Юлка. «Яка Настя? О чим ти говориш? Мо з газдом лем тебе захоронили від німця».
1: «Але я родила, чуєте, я породила!»
0: Юлка ся не тямила. Газда жінок зачудовано попозиралися на себе. «Дітину сме не нашли, щоб її знали, як то було. Прийшли сме до ліса на дрива, а нараз видиме, жена лежить. Думаємо, може, поранена, і пустили смеся і тобі. Не встигли сме ще ані крок зробити, як ся із ліса висунув німчур. Старий націлив і трафив го. Він лісник. То за нашого сина, котрого німці забили ту в горах». Жена си повторила сльози до фартуха. Юлка не вірила. «Чо мене не забив тот німець? Де є моє дівчатко? Я її там, на горбі, породила». «Вариш на горбі?» Жена покивала голову. «Як то так? Та ми тя нашли коло ріки в долині? Може, ти в болестях ся там перетягла?»
1: «О, Боже мій! Не доказала їм захоронити свою дитину, свою кров, свою єдину надію! А й звірятко знає свого потомка хранити. А що я наробила?»
0: кричала, як з мислів збавлена Юлка. «Ти невинна», заспокоювала її жена. «Дітинка ся найде, дораз підеме з газдом. Він ту познать кожний камінь, увиде, шитко буде добрі». Юлка наче затихла, а потім проговорила надломленим, змученим голосом. «Верите, жестиня в долині нашли?»
1: «Так є»,
0: притакнули обоє. «Повідали смерті?»

0: Юлка лежить в пустелі, внавлена. Старицьке тіло хоче відпочинути. Кліпа якийсь зліпляють. Вже через сон думать на завтрашній день. Мусить зась написати. Кади вся далем писала. Приходили круто відповіді. Немає ми ніякої інформації. Не страчайте надії. А й ходила в той край, де дитина прийшла на світ. Ходила, просилася, але марно. Ніяка з відповідей не потішила їй змучене серце. Пробудилася, коли у сонце стояло високо. Коли вийшло на двір, так їй стало легше. З роздумів Юлку пробудив голос. «Тужує, Юлка Петрова!» Юлкася несподіванка аж стрясла. «Де вже чула тут голос?» «То як бач буде зась тот вояк, Марик? Що зась хоче од ньої? Та вона уже ніч і нікого не має!» Юлка з великого намагався двигла з лавочки. На її велике несподівання коло капурки не стояв Марик, але поштар Янко.
1: «Ту доловся, підпиште», – повів тот. «То є про вас, прямо до ваших рук».
0: «Хто то мені пише? Хто то?» Висловлювала Юлка слова, які їй давили в горлі, трясучи в руков, викарбуляла приближний свій підпис і перевзяла письмо. Почекала, поки поштар одійде. Вошла до хижи, сіла на столиць колопеця, але тогдися одважила отворити письмо. Пару раз повторала запорошено окуляри, поки прочитала: «Дорога пані, мені незнама мамо». Пізно до ночі сиділа Юлка, не віруючи, що надньовся змилосердив Бог. Ангелем очі вночі не стулила. Скоро рано і сходом сонця зошмарила із себе чорне облечення, облеклася до нового світлого шмаття і вже дрібними кроками подибала ку Ані, щоб її збудила і стягла з повного снів сіна на росяну траву.
2: «Оле, прочитай, дітинко моя, я якось не виджу, хто то мені пише?»
0: Аня з іще порядно неотвореними очима зачала помалу читати.
3: «Дорога пані, мені незнама мамо».
2: «Читай, читай голосніше».
3: «Пишу на адресу, яку мені дала моя мати. Не знам, щось те заєдна, як визирате. Знам лим то-то, женя мати нашла в лісі коло Ліптовського Мікулаша».
0: Ані от прочитаного заперла дихання.
2: «Лем, читай, читай!» –
0: наполягала на ню Юлка.
2: «Оно так до справди було, потім ті повім!»
0: Аня продовжувала. «Страшно, ай подумати, щося стало. Я спочатку тому не хотіла вірити. Визирать, же яся нароком скоріше не дізнала правду. Матися бояла, же є в хаблю, кидся дізнам, як то було. О ваших письмах ми повіла аж перед смертю. Просила, жеби м'єй прибачила, а й ви, кидся стритиме. Я їй любила як власну». Юлка слухала і сильно се тримала плота. Стиха шептала: «Нашла, ня, нашла. Ой, божичку,
2: моя єдина потіха, моє єдине сонце.
0: Увірю тому в шиткому лен тогди, як вас увіджу. Дуже вас хочу знати, моя справна мамо. Цілує вас ваша дівка Анна Загоракова з дітьми.
2: Анько, тільки щастя. Я мам дівку, а іще внуків. Ой, коби Юрко жив, коби він жив.
0: А ви мені чи не повіли? Тепер уж знаєш.
2: Повім то кожному на світі. Я вже не сама. Іду. Можу так відповісти на письмо. Моя дівка чекать. А й внук.
0: Аня ся не змогла ані на слово. Лемся позирала за Юлкою, яка одходила з двору свіжим, скоро як молодиця кроком. Ішла легко, уже збавлена свого таємства.
4: Мило слухачки і слухачі, днішня релація «Слова на вечір» є на кінці. Я вірую, що приповідки і повідання, котрі сте собі низька вислухали, були про вас приємним сполочником і суботному вечору. Релацію про вас не спририхтували редакторка Леа Васькова і звуковий технік Міхал Балаш. Про СТВР виробила редакція народностного висилання радія «Патрія» студіо СТВР Кошиці. Дякуємо, що сте були з нами коло ваших радій, а жичиме вам ще приємний вечір.
5: Radio Patria. Клуб особистостей. На Радіо Патрія розпочинається передача «Клуб особистостей». Біля радіоприймачів вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. –

0: Наша гостя сьогодні Ірина Собко, фізична терапевтка, киянка, яка у 2022 році приїхала до Словаччини як біженка.
1: Добрий день.
0: Ірино, я дякую вам, що ви знайшли час на цю розмову. І почати її хочу з вашого дитинства, з питання про те, де ви народилися, якою була ваша родина, ваші шкільні роки.
1: Я народилася в місті Києві в 1979 році, в минулому сторіччі.

0: Мої друзі, знайомі, вони спілкувалися більше українською мовою. Це, мабуть, не трошки не тема нашої розмови, але це питання до того, що Київ це було україномовне місто.
1: Але не дуже багато шкіл, скажімо так, не більшість шкіл в той час у Києві були україномовні.
0: Ні, у нас була на весь район одна українська школа. Це 144-та гімназія зараз. А тоді це була школа української мови, і все викладання у нас було українською мовою, і всі мої однокласники, вони розмовляли вдома українською мовою, одна тільки дівчинка у нас була, яка розмовляла російською мовою. От, і тому в мене трошки є от в цьому плані досвід з приводу того, що Київ це було російськомовне місто. Да, офіційно всі там офіційні установи, десь якась ділова мова була дійсно російська, але ми спілкувалися в школі, і всі наші вчителі ми спілкувалися українською. Російською мовою у нас була тільки російська мова, література, все. Все решта у нас було повністю українською мовою. І тому, наприклад, у мене, ну, був яскравий приклад того, що Київ це не російськомовне місто.
1: А трішки більше про свою родину, про батьків можете розказати, чим вони в житті займалися?
0: Моя мама була бібліотекаром, вона працювала в університеті. А мій тато працював в Міністерстві внутрішніх справ, він був юристом. Тому, ну, можна сказати, що в мене була сім'я інтелігенції і, ну, мабуть, це все, що я можу сказати про це. Я багато часу проводила у мами, більше, ніж у тата на роботі, тому що мені подобалася бібліотека, це було багато книжок, і мама нас часто з братом туди забирала. Я пам'ятаю всі ці енциклопедії. Це, мабуть, єдине, що могло мене заспокоїти. Власне, от там, якщо до питання, чому саме фізична терапія, тому що я з дитинства багато займалася спортом, тому що я була дуже гіперактивною, неспокійною дитиною. На відміну від мого брата, єдине, що мене могло заспокоїти, це книжки. І чим більша книжка, тим надовше вона мене могла заспокоїти. І тому я пам'ятаю, що були різні енциклопедії, які мама нам давала з братом. Я сиділа, це все читала, динозаври, якісь зоряне небо, ще щось, мінерали. І тоді мама була спокійна, вона знала, де мене можна знайти. І що якщо мене посадили біля книжки, то я біля неї, власне, і сижу.
1: Спортом серйозно займалися в дитинстві чи так лише для здоров'я?
0: Ні, я займалася професійно спортом, легкою атлетикою. Навіть у мене там якісь і досягнення були, але я вже не дуже це пам'ятаю, бо це було давно. Я займалася спортивним орієнтуванням декілька років, теж досить професійно. Тому ліси навколо Києва там були нами обхожені вздовж і впоперек. Можливо, це й була причина, чому я свого часу переїхала в Ірпінь, тому що мені там подобалося, дуже красива природа. От, трошки плаванням, але плаванням це більше можливо для здоров'я.
1: Ви сказали, що от спорт саме і вплинув на ваш вибір професії фізичного терапевта. Коли ви, власне, усвідомили, що саме цим хочете займатися? Чи була якась освіта до того, зовсім з цим не пов'язана? Цю історію нам розкажіть, тому що я про це нічого не знаю абсолютно.
0: На третьому курсі університету фізичної терапії я зрозуміла, що я хочу займатися фізичною терапією.
1: Тобто, ну, а що тоді спонукало туди вступити?
0: Там теж така досить довга історія, тому що в нашій в моїй школі нам викладала історію вчителька, директор нашої школи, і вона була в приймальній комісії педагогічного університету. І вона завжди мені казала, що якщо ти захочеш, ти можеш поступити в педагогічний університет і бути вчителькою історії, тому що мені історія подобалася. Я сказала категорично ні, в школі вчителькою я не буду ніколи. І за рахунок цього я от дивилася якісь інші варіанти, куди можна було поступити. Мені пропонували також поступити в інститут фізкультури на якийсь спортивний факультет за рахунок моїх занять спортом. Я теж сказала, що я не піду, тому що я не хочу бути вчителькою в школі фізкультури, я не хочу взагалі працювати от як вчителька. І тоді мені запропонували фізичну терапію. Не дуже було зрозуміло, що це, тому що це були одні з перших курсів. Мій потік був другим. Був перший потік, потім рік перерва, потім ще один потік. І мені сказали, ну не хочеш на спортивний факультет, поступай на фізичну терапію, тому що тоді фізична терапія викладалася тільки в Національному університеті фізичного виховання спорту України, тобто в спортивному університеті. Я спитала, що це? І чи не це не вчителька фізкультури? Мені сказали, ні, вчителька фізкультури ти точно не будеш. Це там гімнастика з людьми, які мають якісь захворювання. Я сказала, добре, якщо це не вчителька, я згодна. От. Мені спочатку, да, все подобалося, цікаво було, але так, щоб я це вважала якоюсь професією свого життя, ні. Да, анатомія, да, фізіологія, але поки в нас не почалася саме практика з там пацієнтами, з людьми з якимись проблемами, мені якби це було все, ну, просто поступила, просто вчуся. Але коли я почала працювати і почала бачити якісь результати роботи і влаштувалася на роботу в центрі Євмінова, от, тому що Євмінов тоді був, мабуть, один із перших реабілітаційних таких приватних центрів, який відкрився в Україні.

0: І я почала в нього працювати, і мені це реально сподобалося. І чим більше я працювала, тим більше воно мені подобалося. І весь гумор ситуації в тому, що я вже 25 років офіційний викладач методики Євмінова, тобто я працюю вчителькою, тільки не в школі.
1: Тобто, фактично, ви одразу після вишу прийшли до центру Євмінова, чи на третьому курсі?
0: На третьому курсі університету, так. Він тоді якраз хотів когось, хто буде працювати ввечері, тому що він працював вранці. Він працював з 8-ї, з 9-ї ранку і до 9-ї вечора кожен день, і включаючи суботу. І він хотів когось знайти, хто буде йому ввечері допомагати. І я почала після університету в нього працювати, мені це сподобалося. Через декілька років він мені запропонував проводити навчання цій методиці. Я не працюю з дітьми, як викладач, як вчителька, да, я працюю з дітьми зараз більше як фізичний терапевт або тренер, але я є викладачем, да, я працювала викладачем в університетах декілька років офіційно як викладач в університеті України на кафедрі спортивного фізичного виховання, але я працювала там з хворими дітьми, тому що університет України, він був, це його спрямованість, не був він і досі існує, він працює з дітьми-інвалідами, не інвалідами, з інвалідністю, вибачаюсь. От, це таки основна їх робота. Це вища освіта для дітей з різними проблемами зі здоров'ям. Я з ними 2 роки пропрацювала з цими дітками. Потім я працювала у них як запрошений викладач. І з багатьма університетами я працювала і працюю як запрошений викладач по фізичній терапії саме опорно-рухового апарату.
1: І в центрі Євмінова потім ви так і працювали, от тривалий час. Напевно, чи не до початку повномасштабної війни, чи змінювали роботу?
0: Ні, я не змінювала роботу. Я там офіційно працюю і до зараз, тому що я продовжую працювати як викладачка методики Євмінова, і тому декілька разів в рік я їжу в Україну, проводжу навчання, і декілька разів в рік я проводжу навчання ще онлайн. Іноді я можу супроводжувати пацієнтів, які працюють в різних наших філіалах. І тут також в Європі є багато наших філіалів, куди я періодично їжу, тобто минулого тижня, раніше не минулого тижня, на ці вихідні я була в Празі і працювала там в нашому філіалі з їх пацієнтами.

0: Ви слухаєте програму «Клуб особистостей» на Радіо Патрія. Моя сьогоднішня гостя – Ірина Собко, фізична терапевтка, яка працює з порушеннями постави та є викладачкою методики Євмінова. Нині вона живе у Кошицях разом зі своїм сином. А приїхала сюди, як і тисячі українських біженців, на початку повномасштабної війни.
1: Тепер хочу перейти, власне, до теми, яка є болючою для всіх українців, практично до моменту початку повномасштабної війни, лютий 2022 року. Де ви були в цей час, де ви жили, як дізналися про цю новину, яка була ваша реакція, оці перші дні, як ви їх пережили?
2: 24 лютого я повинна була працювати в Харкові, я повинна була працювати там 5 днів в одному з наших філіалів, і, власне, от новина про війну мене зустріла на вокзалі. Я чекала потяг в Харків. Коли я ще їхала на таксі з Ірпеня, я чула вибухи, ну, але Київ – це велике місто, да, там іноді буває, щось будують. Я навіть на це не звернула уваги. Я приїхала на ЖД вокзал. І причому перед цим ми розмовляли з директором нашого філіала, з Аліною, на тему того, чи приїжджати, тому що така ситуація. Вона мені сказала, ні, все буде добре, приїжджай, жодних проблем, це все паніка. Я приїхала на вокзал о 6 годині ранку, о 6:40 не повинен був бути потяг до Харкова, і з 14-ї години в мене вже був розписаний там прийомний день, я повинна була працювати, мене вже там чекали мої пацієнти. І вона мені позвонила і сказала, Іра, повертайся додому, почалася війна, Росія напала на Україну. Я поклала трубку, що думаю, ну, ненормальна якась, яка війна, не може такого бути. І біля мене, так недалеко, якийсь хлопчик не дуже тверезий, щось там розказував, до нього підійшли поліцейські і сказали, дядя, йди додому, почалася війна, Росія напала на Україну. І для мене це був таким шоком. Я подивилася таксі повернутися додому, таксі не було. Я поїхала на метро і сіла на Академмістечку на автобус, на маршрутку, їхала додому і бачила оці всі літаки, вертольоти, чи що там літало, я вже, чесно вам скажу, дещо і не пам'ятаю. Оцей десант, який сідав, це я точно пам'ятаю, парашути в Гостомелі, тому що від нас до Гостомеля не дуже далеко. І коли їдеш до Ірпеня, там є така територія, коли просто йде поле, там де річка Ірпеня, він тече. І це все дуже добре видно. Ці вибухи, все. Я приїхала додому, мені позвонив чоловік і сказав, збирайся і з дитиною уїжджай. З Ірпеня, тому що якраз вони, скоріше за все, і будуть через Ірпінь іти. Я сказала, що я з дому нікуди не поїду. У мене почалася така трошки, можливо, депресія. Я так лягла, лежала. Ще подивилася транспорт, все було повністю зайнято. Тоді всі через Ірпінь виїжджали з Києва. І десь, ну, після обіду вже, мабуть, почали літати винищувачі, і там просто все ходуном ходило, дитина злякалася, бо в мене малому тоді було 7 років. Він почав плакати, тут мені позвонила подруга, каже, чому ти там сидиш? Давай виїжджай, я вже позвонила твоєму брату, він зараз тебе приїде, забере. І я не дуже зрозуміла тоді, чому я відкрила карту, і всі дороги були пусті. І брат мені теж позвонив, каже, дороги пусті, пробок немає, машин немає, зараз приїду, тебе заберу через 20 хвилин, щоб ти була готова. І я забрала тільки ноутбук, паспорта, документи, дитину і все. Більше нічого не брала. Він приїхав, нас забрав, і потім я вже дізналася, що тоді росіяни вийшли на цю Варшавську трасу, і всі машини розвернулися і повернулися в Київ. І був оце тоді такий проміжок часу, коли буквально там не знаю скільки, коли ці дороги були пусті, пробок не було, тому що ми ще коли о 6 ранку їхали, то там були пробки страшні, і всі люди виїжджали з Києва. І брат мене приїхав, забрав. І чесно вам скажу, я цю дорогу повністю не пам'ятаю, я все забула. Я тільки пам'ятаю, що він мене забрав і все. І тільки потім він мені через деякий час сказав, що ти пам'ятаєш, як ми їхали з Ірпеня і танк виїхав з лісу? Взагалі не пам'ятаю. Я потім питала малого, кажу, а ми коли виїжджали з Ірпеня, ти щось пам'ятаєш? Він каже, да, була повністю пуста дорога, ми їхали через ліс і танк виїхав. І він так зупинився посеред дороги, закрив нам дорогу, повернувся на нас оцим тулом. Ми стоїмо, він стоїть, ніяких взагалі опознавательних знаків, нічого не зрозуміло. От він потім це дуло розвернув і уїхав в ліс. І я це повністю забула, просто. От ми через Київ поїхали до мами в село, вона живе на дачі за Києвом, там теж почалися вибухи. Знову же позвонив чоловік, каже, скоріше за все, якщо нічого не зупинить, то будуть окружати Київ, а це теж Київська область, їдьте далі. От і ми забрали маму, не змогли забрати кота, довго його дивилися, він кудись втік, так ми його і не знайшли. Потім, коли мама повернулася, він її чекав, але мама повернулася дізналася через декілька місяців. Сусіди там його підгодовували, от, бо ми ще кота хотіли з собою забрати. І ми поїхали в Хмельницький. В Хмельницькому ми пожили буквально у моєї подруги, мабуть, тиждень. Там теж почали дуже сильно стріляти, тому що там теж такий регіон. І після цього ми поїхали за кордон. Спочатку ми були в Польщі декілька днів у моїх друзів, але у них теж приїхало дуже багато родичів, у них не було взагалі місця. До початку війни ми трошки співпрацювали з Угорщиною, з Хайдусобослос, там з термальними басейнами, санаторіями. І наші друзі, вони нас запросили туди. Ми там прожили в таборі для біженців 3 тижні, а потім мені друзі позвонили зі Словаччини і сказали, що якщо ви хочете, приїжджайте в Словаччину, тому що все-таки там не табір. Ми не будемо жити в кімнаті, там скільки в нас було, може, 10 квадратних метрів, в нас там жило 5 чоловік в цій кімнаті. Що ми можемо вам допомогти знайти квартиру, є програми допомоги біженцям, можливо, там якась робота, мова зрозуміліша, умови трошки кращі, тому що харчування там було, ну, дуже недобре. Булки, хліб, вермішель і, ну, трошки це на кишково-шлунковий тракт впливнювало, готувати там ніде нічого не можна було, тільки те, що привезуть. Угорська кухня, вона досить така специфічна і не дуже звична для нас, трошки вона важка. І тому після цього я подивилася по карті, сказали місто Кошице, дивлюся, не так вже сильно і далеко, і ми переїхали в Словаччину. Тоді була я, моя мама і мій син.

0: Чи можете згадати оці перші тижні, місяці, перший рік в Словаччині, взагалі враження від країни, від міста, як ви тут адаптувалися перший час, як ви проживали його?
1: Ну, мені взагалі трошки тяжко ці перші місяці, тому що це була якась суцільна депресія насправді, тому що ну я як людина по своєму характеру, я взагалі пацифіст. І мені дуже складно зрозуміти, як можна ну з кимось воювати, да? Тобто мені навіть там тварину якось шкода стає, а тут люди, людей, і для мене це було таким великим стресом і шоком, що я просто цей період пам'ятаю тільки як суцільну чорну діру. Такої депресії у мене не було ніколи в житті. Я дуже сподіваюся, що й не буде, але мені трошки допомогло з цього вийти саме кошице, те, що я трошки почала працювати. От я почала дуже багато працювати тоді онлайн в Україні зі своїми старими студентами, тому що я потім з ними спілкувалася. Ну тобто, коли там, наприклад, Херсон, да, Харків, їх бомблять, у них немає світла, все відключається, і вони йдуть до мене на курси, якісь там на лекції, ще щось. Я їх питала, кажу, а ну вам навіщо? А вони кажуть, відволіктися. А навіщо ти працюєш? Ну кажу, відволіктися. Вони говорять, ну от і ми теж. Не думати про це, не думати про ці бомбардування, про цю всю ситуацію, не читати новини. І я тоді знайшла тут коворкінг для того, щоб не заважати своїм домашнім, тому що теж ми тоді в трикімнатній квартирі жило 5 чоловік, і трошки було складно якісь лекції читати. Я знайшла тут коворкінг, і я там майже кожні вихідні працювала. Потім мені знову вже запропонували в університеті вести лекції для студентів онлайн. Я у них працювала теж, мабуть, з півроку, як запрошений викладач. Це мене дуже сильно відволікало. Тобто вранці у мене починалася ця робота зі студентами. На вихідні це були мої лекції. Потім я тут потрошку починала працювати. Мені запропонували приміщення, сказали, що я можу там якісь консультувати трошки в питаннях там здоров'я, якоїсь постави. Я займалася тоді документами, ходила на курси словацької мови. Тобто, насправді, чесно вам скажу, я особливо жодних планів не будувала. І на курси словацької мови я ходила тільки для того, щоб відволіктися. Власне, сина в школу я віддавала точно так же, щоб він не сидів вдома, тому що в Угорщині він навчався онлайн в українській школі, і це було видно, що це не навчання. І тому, коли мені сказали, що він може тут поступити в школу, і тоді ну великим плюсом от саме цієї організації в Словаччині було те, що діти після школи залишалися кожен день, 1.5-2 години вони вчили словацьку мову. Власне, всі тоді чекали, що в серпні місяці війна закінчиться, ми повернемося додому. І на курси словацької я ходила тільки для того, щоб знову ж не сидіти вдома, відволіктися і трошки спілкуватися з українцями. Гімнастика для мозку, да? Хай вона собі буде. Тому що я потім відмічала, що на фоні стресу у мене реально почалися такі от провали в пам'яті, те ж саме, що я розказувала про танк. Да? Тобто якісь періоди свого життя мозок просто забував.
0: Так витісняє і, мозок.
1: Да, цей стрес, і тому мені хотілося його чимось навантажувати для того, щоб він не розслаблявся і не усугубляти цей стан. А коли вже в вересні місяці нам продовжили ще на рік біженство дочасно уточисько, я зрозуміла, що скоріше за все це дуже надовго. І тоді вже я пішла на професійні курси словацької мови, на професійні курси медичної словацької мови, де ми трошки вже анатомію вчили. Я вже купила книжки, які змогла знайти, почала серйозніше це вчитися. Через деякий час мені запропонували працювати фізичним терапевтом в Тененеті з українськими біженцями. Я вже там почала працювати і більше почала вже дивитися собі якусь роботу. Потім мені запропонували в центрі тут реабілітаційному працювати от саме з методикою Євмінова. Я привезла сюди декілька профілакторів, вони в мене в залі стоять, власне. Почали до мене трошки словаки ходити, їм дуже сподобалося. Вони зараз до мене ходять саме на профілактор займатися. От, і ну так, от я вже тут 5-й рік і тимчасово працюю.
0: А дитина як адаптувалася? Як він зараз продовжує ходити в школу? Чи має друзів тут? Не лише українців, а можливо і в класі словаків?
1: Спочатку було тяжко. Було реально видно, що він дуже самотній. Оце прям по ньому дуже було добре видно. І мало того, він не хотів заводити собі друзів сильно. Складно він адаптувався. Ну, я не можу сказати, що в мене були якісь з ним проблеми, да? Але по ньому було видно, що йому тяжко. Йому дуже не вистачало його друзів. Проблема маленьких містечок, от такого міста, як Ірпінь, да, в тому, що ти не повинен шукати собі друзів. Да? Ти виходиш в двір, ти постійно з самого народження, він був в Ірпіні. З самого народження ти бачиш одних і тих самих дітей. Да? Садочок поряд, школа поряд. З тими самими дітьми ти зустрічаєшся у дворі, в магазині, на кружках, в школі і в садочку. І необхідності якось заводити нових друзів у нього, в принципі, не було. Тому що навіть якщо хтось новий з'являється, то це все одно хтось його знає. Да? І тобі цих дітей якось там представлять, да? Познайомлять. І тому мені здається, що у нього трошки не було цього навика знайомства з дітьми в зовсім-зовсім новому для нього середовищі. Плюс всі діти були трошки в стресі, їм всім було тяжко. І не дивлячись на те, що він ходив на багато кружків, тому що тут дуже багато тоді було різних кружків, організацій, які організовували для діток безкоштовні кружки. Ну, тяжко йому це якось було. Але десь через півроку все одно ти ж зустрічаєшся з тими самими дітьми в школі, хочеш, не хочеш, тобі потрібно спілкуватися. Він пішов в перший клас. Да, дітки вже там познайомилися, бо це був кінець року. Але далі в нього адаптація пройшла досить непогано. Тобто зараз жодних проблем. У нього є друзі, і українці, і словаки, і в школі, і не в школі. Він ходить і на українські кружки, він ходить і на словацькі кружки. В центром вольного часу він ходить на декілька кружків. Тут він на кікбоксинг ходить, де група з українськими дітьми. Тобто проблем з дітками в нього немає. Зараз ні з друзями, ні з чим.

0: У програмі «Клуб особистостей» на Радіо Патрія сьогодні говоримо з Іриною Собко. Вже понад 25 років вона практикує як фізична терапевтка. В Україні довгі роки працювала у Київському центрі «Євмінова». Зараз також залишається співробітницею цього центру, але вже дистанційно. Викладає методику Євмінова в Україні та країнах Європи. Має практику в Кошицях, де живе вже 5-й рік разом зі своїм сином.
1: Хочу повернутися до вашої професійної кар'єри вже тут, у Словаччині. Ви самі сказали, і я про це знаю з розмови із українцями і зі словаками, що десь 90% українців знають Ірину Собко, фізичного терапевта в Кошицях. І від своїх знайомих словаків я чула, що були у вас на консультаціях і були дуже задоволені. Але треба було пройти якийсь шлях для того, щоб це сталося, щоб ви тут здобули авторитет, напрацювали собі пацієнтів і щоб до вас хотіли прийти ті люди, яким ви можете допомогти. Як ви оцей шлях проходили, власне?
2: Можливо, трошки тяжко, тому що коли ти працюєш в Україні і в великому центрі, в тебе немає необхідності якось наробляти собі клієнтуру. Тому що я, коли починала працювати в центрі Євмінова, то, власне, це був його авторитет. Коли мені довелося там вже проводити якісь курси навчання свої пацієнти, в мене не було великих з цим проблем. Тут мені з цим довелося стикнутися прямо з самого початку. І, чесно скажу, якраз на початку мені не дуже хотілося брати з українців якісь гроші, тому що я розуміла, що всі знаходяться в не дуже хорошій фінансовій ситуації. І тому до перший період часу я працювала або безкоштовно, були в мене безкоштовні консультації на початку, і потім поступово-поступово вже це було якось так більш фінансово. Так, спочатку було тяжко, тому що знову ж люди тебе не знають, їм потрібно якось до тебе звикнути. Але це моя робота, і вона мені подобається, і, власне, поступово-поступово, я тут напрацьовувала клієнтуру. Це по-перше. По-друге, коли я працювала в Тененеті, я працювала трошки і в Кошицях, я працювала трошки в Гуменному, в центрі для біженців, і я працювала в Міхайловцях, в центрі для біженців. Не центр для біженців, там зробили спеціальний кабінет. Спочатку ми працювали тільки з українцями. Потім ця програма поступово почала працювати і зі словаками. І я там працювала десь близько півроку. І знову ж це були такі ситуації, коли мені там говорили, а в нас є там в Кошицях наші друзі-знайомі. Вони б хотіли до вас прийти на консультацію. Іноді, наприклад, могли питати по телефону. У мене така ситуація, що мені робити. Зі словаками, звичайно, мені спочатку було тяжко працювати, тому що питання мови. Але знову ж, коли я трошки вивчила мову і почала більше спілкуватися в цьому плані зі словаками, вони мені підказували, то якось поступово я розпрацювалася і воно пішло. Найтяжчий, мабуть, був перший рік. Перший рік був тяжкий, тому що і українці не знали, що робити, до кого звернутися, і словаки теж мали трошки проблеми з українцями, саме мовне питання, тому що ти не завжди розумієш, і це займає певний час. Але зараз все добре.
1: А оце професійне середовище ваших колег, як вас сприйняло, як ви в ньому себе почуваєте, і, власне, взагалі налагоджувати комунікацію з людьми для вас? Це тяжко, легко, ви над цим працюєте, як це у вас відбувається?
2: В принципі, це моя робота, професія, я звикла працювати з людьми, і я в принципі, з різними людьми працювала, тому що коли ми проходили практику, то ми проходили практику на різних факультетах з різними захворюваннями. І в тому числі ми працювали і в травматології, в ортопедії, в кардіології, це були і післяопераційні пацієнти. Тобто в мене трошки є досвід роботи з різними пацієнтами в різних станах. В принципі, я завжди працювала не з тяжкими пацієнтами. Це можуть бути там проблеми зі спиною, але якщо я бачу, що це якийсь серйозний стан, звичайно, що це відправляється до лікаря. В більшості своїй так сталося, що я працюю зі сколіозами, порушеннями постави. А це не якісь такі серйозні стани, при яких потрібно якийсь там спеціальний досвід спілкування з людьми. Батьки дуже часто можуть бути в цьому плані знервовані, але якщо їм все це пояснити, то, в принципі, в мене не виникало серйозних якихось якихось проблем. Словакам цікаво було поспілкуватися, тому що вони, в принципі, про Україну дуже мало що знають центральну, про західну трошки більше. В професійному плані, як правило, вони мало стикалися з українцями. Але з урахуванням того, що я до початку війни працювала за кордоном, власне, я більше працювала з українцями, звичайно, але я трошки співпрацювала, тому що у нас є філіали в Польщі. Я працювала трошки в Польщі, я працювала в Чехії, я працювала в Грузії, в Молдові, в Італії. В нас намагалися там щось відкрити. Тому, якби, ну, міжнародний досвід в мене трошки був, от, спілкування, і в мене не було особливих проблем з фізичними терапевтами. Тут допомагали, підказували. Ну, я вже по обличчю бачу. Тобто, якщо я бачу, що людина от починає щось намагатися посміхнутися, але стримується, тому що словаки, вони дуже виховані і стримані, да? Значить, я вже щось говорю не так. І тут головне випитати, да, щоб він тобі сказав, що ти робиш не так. Зараз колектив, в якому я працюю, дуже приємний, мені дуже подобається з ними працювати, вони мене завжди підтримують. І коли я розказую, що в принципі в Україні дуже досить розвинена фізична терапія, ну, вона насправді непогано дуже розвинена, не дивлячись на те, що проблеми однакові, і це теж дуже часто нас зближує, да? І словаків дуже часто цікавить, а як це в Україні, вони дуже багато питань задають, а як ця система в Україні? А з урахуванням того, що я в фізичній терапії вже близько 30 років, то мені, в принципі, є що розказати, тому у нас теми для розмови завжди є. Я зараз трошки планую, можливо, якісь тут попроходити курси, тому що мені цікаво, як у них викладається фізична терапія. Мене дуже цікавить фізична терапія от саме в моїй сфері, порушень постави, сколіозів. І в мене взагалі жодних проблем з колегами не виникало ніколи, і в мене тільки позитивний досвід в цьому плані.
1: Зараз ви, як я зрозуміла, поєднуєте роботу фізичного терапевта і викладання. Чи що ще присутнє у вашому професійному житті, власне?
2: Ну, мабуть, да. Викладаю я онлайн в Україні, ні, іноді очно. І тут я викладаю, ну, от ту свою роботу, яку я виконувала до початку війни, я тут виконую і іноді працюю в наших філіалах за межами Словаччини.

0: Ну і, напевно, так, щоб вже підсумувати професійну тему, не можемо ми ж не скористатися, звісно, кожен, хто зустрічається з людиною вашої професії або лікарем, хоче запитати ж, а як же, дайте мені якусь пораду, що мені робити, якщо в мене там спина болить, рука не піднімається. Не знаю, з свого досвіду, які б такі професійні, ну, наприклад, три поради ви б дали людям, можливо, щоб уникнути чи не довести до якихось проблем, або вже на якому етапі, при яких ознаках ви б радили негайно йти до фізичного терапевта?
1: Хороше питання. Дуже часто, ну, я, в принципі, люблю пожартувати. І коли до мене приходять люди, у яких робота пов'язана, от, сидяче, сідове замиснання, да, сидяча робота. І коли питають, що мені робити, коли це не якийсь ще там серйозний стан, який серйозний больовий синдром, я завжди кажу, вам потрібно рухатися, да? І от людина там заплатила за консультацію, от, щоб я їй сказала, що, ну, ви ж сидите, вам потрібно рухатися. Я прям в очах бачу це питання, за що я заплатив свої гроші. Але в нашому житті воно все банально. Людина створена для того, щоб рухатися. Вона повинна рухатися. І за останні 20 років наш спосіб життя дуже сильно змінився. Тобто, якщо ми десятки тисяч років або тисячі років адаптувалися і звикали до постійного руху, і протягом там 10-20 років у нас ця рухова активність дуже сильно впала і обмежилася, звичайно, що організм буде на це реагувати. І він буде на це реагувати досить агресивно. І тому зараз основна проблема, яка виникає у людей, вона виникає через те, що люди не рухаються. Тобто, якщо ви сидите, у вас повинен бути певний режим вашого життя. Після роботи обов'язково, хоча б 20-30, а краще там і трошки довше, пройтися, прогулятися. Да, взимку, враховуючи цей відомий кошицький вітер, це не завжди може бути. Але тут дуже багато є різних варіантів, коли людина все одно може чим займатися. Дуже багато тренажерних залів, де так само є там бігові доріжки, велотренажери. Якщо людина не знає, що робити, банально це може бути басейн. Да, зараз відкрився басейн, він дуже хороший, там тепла водичка, можна плавати. 2-3 рази в тиждень в ідеалі потрібно трошки давати більшу рухову активність. Знову ж, якщо людина не знає, що робити, це може бути банально велотренажер. Ми сідаємо на велосипед і 20-30 хвилин ми собі просто їдемо на велотренажері, якщо немає можливості там десь піти в гори на прогулянку, ще щонебудь. Тобто все досить просто. Якщо ми не рухаємося, ми повинні рухатися. Звичайна банальна прогулянка після роботи, вона дуже добре впливає на весь опорно-руховий апарат. Діти повинні рухатися апріорі. Вони повинні рухатися досить багато. За рахунок руху дитина росте і розвивається. Відсутність руху дуже негативно впливає на дитячий організм. І тому, да, іноді це з ними складно. Я зараз, мабуть, повністю не згадаю цей анекдот. Коли я вчилася в університеті, мені це здавалося чорним гумором і жартом. Коли в мене з'явилася дитина, я зрозуміла, що це взагалі не гумор. Шантаж і ще щось – це основи психології. Да, так і є. Забирається телефон і говориться, телефон ти отримаєш тільки після спорту. Все. Кружки тут є, їх досить багато. Неважливо, чим дитина займається, якщо в неї немає проблем з опорно-руховим апаратом, вона просто повинна чим займатися. Яким спортом після школи, ввечері, можливо, не кожен день, але 2-3 рази на тиждень, це не повинен бути професійний спорт. Так само прогулянки, так само велотренажер, так само це може бути плавання. В нас є кружок плавання, в тому числі і українка його проводить. У нас є заняття кікбоксингом. Тут є дуже багато можливостей, в центрах вольного часу є дуже багато рухових кружків. Діти повинні займатися. І вони не хочуть. Це да. Яким би веселим чи цікавим вид спорту не був, якщо є вибір між телефоном і заняттям, вони виберуть телефон. Завжди. Це повинно бути обмежуватися. Я з цим стикнулася як мама, точно так же. І я просто свого сина з дитинства привчала і намагалася. І все одно це безкінечна боротьба. Але їх потрібно до цього стимулювати. Так само і себе. Всі ми ліниві, і я лінива, і я не хочу. І для мене це теж стрес. Піднятися і піти якось прогулятися, піти десь зайнятися яким спортом, тому що не дивлячись на те, що я постійно повинна ніби як рухатися, да, в своїй роботі дуже часто я можу так само дуже довго або стояти, або сидіти, тому що я показую вправи, контролюю, і мені не завжди вдається позайматися. Ніхто не хоче займатися, і я не хочу займатися, але це потрібно робити. Наша психіка так влаштована, що вона завжди буде хотіти відпочивати. Да, нам під час відпочинку нам добре. Але коли ми тільки відпочиваємо і мало дуже рухаємося, ми будемо відчувати себе ще набагато стомленішими.

0: Ви слухаєте програму «Клуб особистостей» на радіо «Патрія». Гостя нашої сьогоднішньої передачі – киянка, фізична терапевтка Ірина Собко. Повномасштабна агресія Росії проти України змусила її покинути рідну домівку в Ірпені під Києвом та поїхати за кордон. Пробувши деякий час у Польщі та Угорщині, вона знайшла свій новий дім у Словаччині, в Кошицях. Тут вона працює, виховує сина та інколи відпочиває.
1: Тепер хотіла би перейти до дозвілля, до вільного часу. Власне, сподіваюся, що він у вас є.
2: А що це? Да?
1: Сподіваюся, що він у вас все-таки є. І хочу запитати, як ви проводите свій вільний час? Що ви любите? Чим захоплюєтесь? Можливо, якісь хобі маєте?
2: Ну, вільний час я намагаюся такі, чим займатися. Це нерегулярні заняття. І взагалі, я себе знаю. Це так було постійно. Тобто, якщо мені не подобається, що не подобається, набридає щось, якась рухова активність, я її просто намагаюся змінювати. Тому я іноді ходжу плавати, іноді ходжу в тренажерний зал, іноді можу ходити там на якісь заняття йоги, пілатесу. Вихідні трошки для мене проблема, тому що я або працюю онлайн дуже часто у вихідні, або мені нічого не хочеться, я хочу лежати. Але я намагаюся все-таки трошки якось проводити вільний час активно. Тут є можливість, або це якісь походи в гори, або це поїздки в якісь сусідні міста. Трошки питання, проблема компанії. Тому що, знов же, це, мабуть, не тільки моя проблема, я так бачу по всіх наших українських біженцях, дівчатках і хлопчиках. Вони намагалися відволіктися, дуже багато працювали, а потім це стало звичкою. І тому дуже багато хто працює по 12, іноді більше годин. І потім у вільний час вони вже нічого не хочуть. І тому тут питання компанії – знайти когось, з ким ти разом поїдеш. Тому що, звичайно, в компанії це цікавіше. Ми намагаємося трошки познайомитися зі Словаччиною, тому що це дійсно красива країна, і тут є що подивитися. Ну, і з сусідніми країнами, Угорщина, там теж багато що можна глянути. Польща, можливо, якісь більш близькі країни, що ближче тут знаходиться Ракуско, Австрія. Вже деякі назви ти позабував, тому що більше використовуєш словацькі назви. Книжки читати, так, і іноді професійно потрібно себе підтримувати, тому що в цій сфері постійно що змінюється, доводить ще навчатися регулярно, закінчувати якісь курси, іноді онлайн, іноді очно. Що ще? Ну, на концерти, звичайно, якщо є можливість десь вибратися близько, то ми їздимо з друзями. Не дуже часто це відбувається. І, звичайно, коли ти живеш в Києві, ти трошки в цьому плані розбалований. Тобто, раніше хтось там приїхав, ні, ну, я, в мене немає настрою, я не піду. Зараз ходиш на все. Хто б не приїхав, подобається, не подобається, ходиш на все, тому що треба трошки переключатися і виходити в світ. Фільми, якщо тут показують, і українські обов'язково намагаємося ходити. От зараз в кіно «Усмів», да, там будуть декілька українських фільмів. Коли є можливість, ми ходимо. І малого я теж намагаюся водити на ці фільми, щоб він трошки не забував про свою культуру. Це дуже важливо для дітей. Ну, приблизно так.
1: Є у вас вже у Словаччині якісь улюблені місця, прям, які ви відвідали і хотіли б ще там побувати, або те, що вас вразило, дуже сподобалось?
2: Як правило, це якісь термальні басейни, куди ти можеш залізти в теплу воду і сидіти декілька годин. Тобто це Шарава і Вербов. От я туди залажу в ту воду і сижу. І все. І я щаслива.
1: А щодо книг, ви сказали, що читаєте, але більше професійну літературу, а якусь художню. Зараз, наприклад, українська література дуже стрімко розвивається за останні роки, особливо під час повномасштабної війни. Щось читаєте саме художнє?
2: Ну, зараз я читаю Гаррі Поттера словацькою. Так сталося, що його взагалі ні разу не читала. І зараз я його читаю словацькою мовою. А з української літератури в мене зараз є книжка, яку я купила в Україні. Мені дуже сподобалися ілюстрації. Вона називається «Відьми і упері» в українській міфології. Дуже цікава книжка. Це, знаєте, на тему того, як працювало людей фантазія, коли в них не було інтернету. Але, ну, це просто... Дуже цікаво, тобто в різні регіони, там дослідження різних регіонів, як вичислити відьму. Ну і по факту, якщо ти хочеш, то можна вичислити, зробити відьму, якого хочеш. От, але ну, в людей іноді фантазія дуже цікаво працює. Потім перед цим я читала Тореадора з Васюківки. Власне, я читала, тому що я купила для свого сина. Він не захотів її читати, тому що в нього багато в школі, що потрібно читати. І взагалі, я дивлюся, діти зараз дуже цікаві. Якщо я читаю, він він буде слухати. Сам, ну, трошки складніше. Далі він мене попросив книгу, але це не українська, щоденник відважного Бойка, здається, там у декілька книг українською мовою, декілька книг словацькою, я вже не пам'ятаю українську назву. То я її трошки читала словацькою, намагалася. Але Тореадора з Васюківки, це, звичайно, от клас, і ми її ще читали в школі. Але я трошки забула, і вона мені нагадує моє дитинство, знову ж, коли не було інтернету, чим займалися діти, да, як вони це все придумували. Якусь більш таку літературу, те, що зараз популярно в Україні читають, я трошки, чесно вам скажу, боюся читати, тому що я намагаюся все-таки більш позитивні книжки читати. Я дуже боюся того стану, в якому я була от на початку війни, і я до цього відношуся з обережністю, тому, можливо, я щось буду таке читати, історичне я б хотіла щось, можливо, прочитати, але трошки пізніше.

0: Так у нас час уже помалу-помалу добігає до кінця. Дуже цікава розмова. Дякую вам за неї.
1: І вам дякую за запрошення.
0: І наприкінці хочу поставити ще одне питання. Я розумію, що зараз такий час, що дуже складно будувати якісь плани, тим більше довгострокові, але все-таки хочу запитати у вас, які ви маєте мрії, плани, як ви бачите подальше своє життя, до чого прагнете і що вас мотивує йти вперед?
1: Ну, я думаю, що мрія в нас у всіх одна, якби банально це не звучало насправді, да, ми всі хочемо закінчення війни, і ми всі хочемо, ну, хоча б, якщо не повернення того життя, яке ми мали до початку війни, але хоча б якогось більше спокою, стабільності, якоїсь більшої впевненості в нашому майбутньому. З приводу якихось планів, чесно вам скажу, складно щось планувати, тому що ти плануєш одне, да, у всіх були дуже великі плани, я з ким не стикалася, багато хто говорив, у мене були плани дуже великі на життя, і дехто на ці плани там давав 20, 30 і більше років свого життя, і це все закінчилося буквально там за декілька хвилин, години і так далі, і повернення до цього життя вже багато у кого немає. Ну, які плани? Якщо це говорити так, то щоб виріс мій син, щоб він не бачив війни, щоб він отримав нормальну освіту. Ну, а в нас уже там, як вийде, ми будемо завжди намагатися пристосуватися, бути в цьому суспільстві корисними людьми, звичайно, радіти життю, ну, мабуть, і все. Зараз багато хто говорить, у мене немає якихось особливих планів, все буде, як буде. Ми намагаємося жити, вірити в хороше і думати про хороше. Ну, приблизно так. Якщо я буду тут розвиватися в професійній сфері, так, звичайно, мені буде це приємно, я буду намагатися це робити. Якщо в мене це вийде, чудово. Якщо в мене не вийде, придумаємо щось інше.
0: Багато хто каже, що у цей час їх навчив жити теперішнім моментом,
1: да,
0: і більше, да, про нього думати. І у вас,
1: да,
0: так само?
1: Да, да. Після народження сина у мене був певний період часу, коли я дуже багато мандрувала. І мені це дуже подобалося, і я з малим мандрувала, хоча це було тяжко. І зараз я розумію, що я правильно робила. Тому що якби я весь цей час дала на якесь своє професійне зростання, це все закінчилося, і, можливо, та депресія була б трошки глибша. То зараз я намагаюся точно так же трошки дивитися світ, трошки показувати світ дитині, більше позитивних емоцій, наскільки це можливо, якось людям давати більше теж позитивних емоцій, якщо це можливо. От, ну і, мабуть, це найосновніше, найголовніше – здоров'я моєї мами, моєї родини, моїх там друзів, знайомих, підтримувати один одного, і, ну, мабуть, все.
0: Дякую вам за цю розмову і бажаю вам тільки всього найкращого, здійснення планів, мрій або просто проживання кожного дня наповну.
1: І вам дякую, і вам того ж.
0: На все добре.

Гостею клубу особистостей сьогодні була Ірина Собко, киянка, фізична терапевтка та українська біженка, яка знайшла свою другу домівку в Кошицях. Цю передачу для вас підготували звукооператор Міхал Балаш та модераторка Наталія Андрусенко. Бажаємо вам всього найкращого та прощаємося до наступних випусків.